0: Et si vous voulez voir Yannick Noah en concert, rendez-vous à Quimper, c'est le 21 novembre hein, qu'il viendra d'ailleurs pour son concert, où il viendra a priori en duo. Ça va être un petit acoustique bien sympa pour monsieur Yannick Noah.
1: Ici, une radio, une appli au cœur de la Bretagne. Ici Bray Gisèle.
0: Il est 19h pile, merci d'avoir choisi ici Bray Gisèle. Voici Clément Soubigou pour votre émission en langue bretonne. Brainstorming, je vous retrouve demain, moi les amis, à partir de 16h. Kenavo, bye bye.
1: Ici Bray Gisèle.
2: Brainstorming.
3: Adus tua eleir a gualbaken e bed al-ar labourien douar gar zeroc'h padan nan, peve fer gouni douar yot ser perroar lonet o houzanv, anter a golv ar an artichaud ar saladen perroaz ar maiz grun, a kalz a lonet marron e gadan tom der, gwaid ristol, der o doa syndikajou an FDSOA gar labourien douar yovang embanet ur bilans kateluga.
4: Kemen paysan en eus gouzan vet gad an anvez kras eme Gwendal Paouli, labourer douar e plouvarn hag e kark bar syndikat jia pen ar bed.
5: Yes, an evel evel tout an bud, an e kan ver lakad dour, dijo, kan ver ak lao neus ket bet, nan, er de o bet de om lakad dour, ouz pen ma nom ket boazet. Ar pez hag a zo ve lakad en douar, e pad an nevez amzer, a zo be yes, pad an an la da kaout an ezo.
4: Annie Genevard, ministrez a labour douar, de prometed 1 milliard d'euro you vital a ouza c'hol a zo bet kochoutoul eme a leonat.
5: Ar pez hag a zo bet prometed ben a fin zeo lavar traou vid lavar traou e giz ma vez lavaret kontour e armement agricole daoc'han pem a 30 million euro e vit toz da 350 mil atanniou e brochal zeo netra ma vez divizet dre an ol atanniou o peur ara tro dro da ar perkant tri a pevarugen rou nekeze hag a chancho an traou.
4: Ne c'houlen om ket arc'hant eme Gwendal Paouli mes skoazel o deuzim a labourerien douar da skouer vistalia dafar da skulia dour en amzer da zon.
5: Ar pez o neus goulenet ni gant jiaz e oa kaout abamant kotizasyon vid ar yaouank mont da kemer an DEP e fiskalite ad la kat trao e barz evit an trezorioù hag koazel evit mont warro kivez koa soutien l'investizman zo trao evel se o neus goulinet an eke mesuret dizingal la evit poen e mont por c'hortoz gwelet vo war l'air ar spas petra vo l'arret ganti me evit poen ar kon ne maket bez eus nem gav hag ezo aouzet un oton hag ni amor mont por c'hortoz trao dija an nem gav ze hag war l'air bez eus ar spas ba oazon la michans e vo l'arret traou spere dekor hag ar ar pez a zo bez avare dijan.
4: Hag ar peiz an yaou ang dagloza, ar pez a jikour oa c'han an marmilla e gwelet tu d'ar vro prena boe d'ar vro an eke produio o tont deus penal ar bet.
3: Se la er penad da len var isi pike fer o klask brizizel evel evel just a munura di tourou evel just ma yed da furchal var om l'erien petamant var an applikasyon. Da gaout ba pelgomz er godel pe chakot, er vez l'er memoro chom. Pegiz vo kont gadan nomzer, bon, goude an tourman zo bet ar mintemant e kal soulor an oab, tevel ar yonavel an ebedou ak ar glaouye. En noz a zeu er yo etre dek a pevarzek der est ar munia kreiz an noz, mouya chen ma stresse ne kichen aou chou mor baiz, a war c'hoaz da ar mer pe mer er naou a visken kolo. Koumou la skleri, jen, glou nevoket normal amant na l'ar Météo France, hag evident tom der er yo etre nantek derez a daouz erez war nugen dar muia tout un orji nocturne. Avo kineget eom du tunek a danar braz.